0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує наступний етап обміну військовополоненими з Російською Федерацією. Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише Суспільне. «Ми повернули з російського полону ще 103 людини, наші воїни. Це непросто, але ми продовжуємо працювати, щоб обміни були. Готуємо наступний етап обмінів і готуємо завтра серйозні санкції», – сказав президент 19 серпня. У головному управлінні розвідки зазначили, що того дня відбувся перший етап обміну полоненими. В Україну повернулися 103 військовослужбовці. Більшість із них має поранення та тяжкі захворювання. Серед визволених – солдати, сержанти і офіцери різних складових сил безпеки і оборони України, зокрема військово-морських сил, сил тероборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Наймолодший визволений народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Переговорний процес складний, але ми використовуємо усі механізми, аби щоразу повертати якомога більше наших бранців з російського полону, зокрема важкохворих, поранених, тих, хто перебуває в неволі із 2022 року. Сьогодні маємо важливий результат першого етапу обміну. У цьому процесі сприяють іноземні держави, і Україна вдячна за всі зусилля. Працюємо далі, аби повернути з неволі всіх українців, сказав очільник ГУР Олег Іващенко. Президент зазначив, що домовленість про обмін відбулася за посередництва США, тому Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей. У Кордштабі зазначили, що Україна надала російській стороні список тисячі, сформований за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. 26 червня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. До України тоді повернули 160 військових, які перебували в полоні із 2022 року. Це вже 76-й обмін полоненими між РФ та Україною.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: On August 24th, Ukraine celebrates 35 years of independence. There are two symbols that define independent Ukraine more than any others. One is the country's flag, the now famous yellow and blue. Yellow for vast fields of grain, and blue for the sky above. The other symbol is the Ukrainian trident, or trizub, pronounced trizub in Ukrainian. The trizub is the central element of Ukraine's modern coat of arms. Its history stretches back more than a millennium. It was the sign of the ancient rulers of Kiev and Rus and was stamped on the coins of Prince Volodymyr the Great way back in the 10th century. But 1,000 years later, in the 20th century, under imperialist Soviet rule, the trizub was forbidden and labeled a Ukrainian nationalist threat.
4: With the breakup of the Soviet Union, the trizub was made an official state symbol after Ukraine declared its independence in 1991.
3: But since Russia's full-scale invasion of Ukraine, the trizub has taken on even a more profound meaning. In contested towns and cities near the front line with Russia, drawings of the trizub on walls throughout town signals the presence and continued fight of Ukrainian troops defending their homeland. Ukrainians in occupied territories or captured by the Russian army are punished for displaying it, but they continue to display it as a symbol of their fierce resistance and determination to repel the Russian invaders and forever maintain their independence. Now, more than ever, the trizub signifies not just independence, but hope. Hope for victory over the invaders and hope for a future of peace and prosperity.
5: Слава Україні! Героям слава!
6: Наш президент України Володимир Зеленський.
7: Шановні українці, українки, зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені, всі необхідні. На жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранені. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.

0: Ukraine's presence at competitions, its medal victories, and a strong legal position are the basic tools for protecting the interests of their athletes and its state. Russia's ongoing disinformation campaign against Ukraine appeared at the 2026 FIFA World Cup in the form of a fake video designed as a report from a Western media outlet in order to discredit Ukrainian football fans. The Center for Countering Disinformation of the National Security and Defense Council of Ukraine, CCD, provided news of the latest Russian effort. The video alleged a group of Ukrainian fans carried out a violent attack on Israelis after the first match of the World Cup, resulting in 20 Israeli citizens suffering injuries. The fake video was presented as a report from Canadian television network CTV News. In reality, no such material actually exists on the media outlet's official sources. There was also no official news from World Cup organizers or representatives of the Ukrainian delegation regarding any unlawful behavior of any Ukrainian fans. The CCD explained that Russia's goal of their disinformation campaign is to establish a negative image of the Ukrainian people as a dysfunctional community and to discredit Ukraine on the international stage. Coming up next time, Ukrainian women at the 2026 French Open. Until then, dear listeners, дорогі слухачі, слава Україні, героям! І спортовцям слава!
1: Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюро Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
2: Вісті з України і про Україну.
3: Russia has opened a photo exhibition at its embassy in Washington promoting claims that the collection of archaeological artifacts known as the Scythian Gold belongs to Russia, Russian state media TASS reported on August 19th. The exhibition, titled Crimean Gold, Civilized Europe Robs Russian Treasures, was prepared by the Russian Military Historical Society and presents archaeological finds discovered during excavations in Crimea. According to TASS, the exhibition claims that the artifacts belong to museums on the peninsula and accuses Ukraine of unlawfully retaining the collection. For many years, these artifacts were part of the collections of four museums on the peninsula. Today, these Russian treasures are being illegally held by the regime in Kyiv, which is considering the possibility of their commercial use. Russia will continue to seek the return of the collection to the museums of Crimea, to which it rightfully belongs, the statement said. The collection had been sent to the Allard Pearson Museum in Amsterdam in 2013 for the exhibition Crimea, Gold and Secrets of the Black Sea. Following Russia's occupation of Crimea, Moscow demanded that the artifacts be returned to Russia. However, in 2023, the Supreme Court of the Netherlands ultimately upheld a decision to transfer the Scythian gold collection to Ukraine. The court determined that the artifacts are part of Ukraine's state museum fund and do not belong to museums located in Russian-occupied Crimea.
4: Москалі атакували найбільший торговельний центр у Кривому Розі. За даними місцевої влади, загинули 15 людей, ще 130 поранені. Щонайменше 29 людей госпіталізовані у важкому стані, серед них 5 дітей. Один поранений помер у лікарні. Про удар повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після першої атаки мережею поширилося відео, як відвідувачі рятуються з задимленого тарифу.

0: вального центру. А поліцейські накладають кровоспинний турнікет жінці біля входу в центр. Олександр Вілкул повідомив, що торговий комплекс атакував російський дрон. «Є пожежа, візуально багато постраждалих», – написав він. За кілька хвилин Вілкул повідомив про повторну атаку торговельного комплексу реактивним шахедом. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як шахед б'є по місцю, звідки здіймаються клуби диму. На удар відреагував президент Володимир Зеленський, який повідомив, що російські ударні дрони спрацювали у дві хвилі. Через півгодини після першого влучання і пожежі був повторний удар по рятувальних службах. Такі удари – це просто теракт, і реагувати на них світові потрібно відповідно, реальним тиском на агресора. Щоб мир міг бути, потрібна реальна відповідальність Росії, написав Зеленський.
1: Росія хоче запускати до сотні балістичних ракет по Україні за добу, каже експерт. Російська Федерація самостійно не може виробляти таку кількість балістичних ракет, аби запускати по Україні. З цією метою РФ залучає північно-корейські ракети КН-23 та КН-24. Про це військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман розповів радіо НВ. Зокрема, він звернув увагу, що за технічними характеристиками північно-корейські балістичні ракети КН-23 та КН-24 можуть відхилятися від цілі десь на 200 метрів. Тобто ці ракети не є високоточними. Але відхилення на кілометри – це щось не так з тією ракетою, і вони, швидше за все, намагаються розібратися, що саме не працює і яким чином удосконалити. Вони запускали ці ракети рік тому. Тоді було взагалі незрозуміло, куди вони летять. Потім була пауза. Це сотня ракет, що Північна Корея передала Росії. Вони проходили якусь модернізацію. Судячи з того, що ми бачимо такі відхилення, то модернізація не дуже вдалася, сказав Гетьман. На його думку, якщо така ракета буде летіти в бік міста і відхилятиметься на кілометри, то може прилетіти куди завгодно, в тому числі по дитячим лікарням. Думаю, що росіяни будуть їх виправляти, бо їм треба влучити в енергорозподільчі об'єкти, водопостачальні об'єкти і так далі. У них є певна мета, але вони будуть випробовувати ці ракети і далі. Їм не вистачає ракет власного виробництва і запасів для нанесення таких ударів, як би їм хотілося, відзначив Гетьман.
2: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернгам заявив, що Британія і надалі на 100% підтримуватиме Україну. Ця заява пролунала після того, як Москва попередила про наслідки після підтвердження використання безпілотників британського виробництва під час останніх українських ударів по Росії. Ми не друзі лише за сприятливих умов. Ми будемо поруч із Україною в годину її потреби. І це не зміниться, сказав Бернгам.
3: Ми ніколи братами не станемо, ви прийшли до нас.

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: would bring you peace of mind in your retirement years, and no matter how long they last, yes, peace of mind for the rest of your life. How about a guaranteed monthly paycheck, just like you used to get while you were working? Yes, a guaranteed monthly paycheck for the rest of your life. Well, that is an option that you can select at any time if you so desire with a Providence Association annuity pension savings and retirement program. You need not impose a harsh budget on yourself and your loved ones. Providence can arrange a guaranteed monthly payment plan for you. All that will be left is for you to relax and to follow your dreams. You deserve it. Or enjoy Providence's favorable interest rates and the capital growth they will produce for you. Withdraw monies according to your own plan, or set them aside as an inheritance, or as an education fund for your loved ones, or for your favorite charity. Explore these options with us. Call Providence toll-free at 1-877-857-2284. That's 1-877-857-2284. Do you need to roll over your employer 401k or personal IRA or annuity? Providence can arrange that for you at no charge. Providence's savings annuity certificates always pay a generous rate of interest. The current rate at Providence is 4%. That's 4%. Call 1-877-857-2284.
1: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міс. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Бастлтон Авеню у Філадельфії. Номер телефону 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: забути.
1: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також анюїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та ануїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@uninc.org.
2: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdell Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at uninc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@uninc.org.

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher Nasevich Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Дорогі слухачі, Фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
2: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com or call 215-725-4430 and take the next step toward a stronger financial future. SRF FCU is federally insured by the National Credit Union Administration.

Подаємо з коментарям, який написав доктор Аскрій Лозинський, адвокат з Нью-Йорку і активний українсько-американський діяч, колишній голова Українського конгресового комітету Америки УКК та Світового конгресу українців СКУ. Українська незалежність. 35 років української незалежності слід розглядати крізь особливу історичну призму та визначити як її тривалість, так і її досягнення. Українська державність має понад 1000-літню історію. Вона почалася з міста Києва та Київської держави Руси, яка функціонувала як незалежна сутність 11-9 століття до середини 13 століття. Після чого її наступником на Заході була Галицька держава, яка існувала ще століття. Культура та традиції того періоду пронизують сучасну українську державу. Був навіть демократичний елемент тієї середньовічної монархії. Люди збиралися в громадських місцях на форумі віча, щоб повідомити правлячому монархові свої погляди та скарги, і монарх слухав. Християнство було домінуючою релігією, але релігійна толерантність була невід'ємною частиною культури. Існувала сильна віра у вищу істоту, яка втілювала цінності, що включали мораль, індивідуальні свободи та справедливість. Була прийнята навіть система писаних законів, яка визнавала права особистості, хоч по суті держави були монархіями, де правителі обиралися за походженням. Українська історія також сповнена боротьби за свободу, незалежність та шани до індивідуальних свобод та верховенства права. На жаль, Україна дуже часто ставала жертвою через свої багатства – чорнозем і корисні копалини. Українці часто скаржаться, що під час створення світу Бог дав їм усе, що тільки можна уявити, але також дав їм жадібних сусідів. У 16-му до 18-му століттях створилося братство вільних людей, які вирішили боротися у обороні свого краю. І фактично створили козацьку українську державу. Це продовжувалося, але дані виник проблематичний союз з москалями, державою, частково сформованою київськими князями, і він став трагічною долею України на століття і триває і донині. Москалі не були надійними союзниками після Переяслава. Вони виявилися темними та жорстокими, що відображало їхню культуру. Отримавши доступ до українських земель, вони жорстоко поводилися з усім, що могли захопити. У 1709 році під Полтавою відбулася битва великого значення. Козацький гетьман Іван Мазепа разом з шведським королем Карлом XII виступив проти москалів у Полтавській битві. Це стало зворотним моментом в українсько-московських відносинах, як також і в історії Європи. Цар Петро вийшов переможцем. Це було набагато важливіше, ніж одна битва. Московія стала Росією, прийнявши назву первісної держави Київської Русь, а православна церква стала фарсом для правління царя. Усвідомивши жах, який принаймні частково був їхньою власною справою через Переяславський договір з Москвою, українські козаки оселилися за Дунаєм. Вони усвідомили необхідність верховенства права та втілили це визнання в Конституції, прийнятої 1710 року, так званій Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Це була одна з найдавніших подібних письмових конституцій в світовій історії, а конкретно гарантувала права та свободи особистості. Вона також закликала систему стримування противаг, щоб запобігти тиранії правителя, який, згідно з Конституцією, не був монархом, але був обраний своїми рівними. Сьогоднішня Україна втілює цю культуру. Наступними століттями український народ був пригноблений різними загарбниками, але спроби незалежності продовжувалися. У 1918 році як Східня, так і Західня Україна проголосили незалежність, яку рішуче захищали, але зрештою вони потрапили до рук росіян та поляків. У 1939 році Карпатська Україна проголосила незалежність, яку розгромили нацисти та їхні союзники угорці. У 1941 році у Львові українські націоналісти проголосили незалежність, але нацисти майже відразу поклали край і заарештували керівництво організації українських націоналістів, відправивши їх до жорстоких концтаборів, таких як Аушвіц та інші. Від кінця Другої світової війни до 1991 року, в часах так званої «холодної війни», українці продовжували прагнути незалежності. Совєтський Союз був жорстоким, але так званий «вільний світ» був по суті наївним у політиці заспокоєння та стримування. У Зійних Стейтах Америки це тримало навіть після 24 серпня 1991 року, коли Україна проголосила свою відновлену незалежність. Тим часом українці становили понад 75% всіх політичних в'язнів у Совєтському Союзі.
Розглянемо найважливіші події, пов'язані з сучасною українською державою. 16 липня 1990 року Україна проголосила свій суверенітет. Через рік, 24 серпня 1991 року, Україна проголосила незалежність. Україна, окрім Балтії, була першою республікою колишнього Совєтського Союзу, хто це зробив. Через три місяці, 1 грудня 1991 року, народ України підтвердив цю незалежність на референдумі, на якому понад 90% проголосували за незалежність. Народ України також обрав президента на загально визнаних вільних і чесних виборах, що було досить незвично для совєтських часів. У грудні 1994 року Україна добровільно відмовилася або була обманом змушена відмовитися від свого ядерного арсеналу, третього за величиною у цілому світі. В українськомовній версії Будапештського меморандуму йшлося про гарантії безпеки України, тоді як в англійській версії йшлося лише про запевнення. Після короткого часу президентства у Росії Бориса Єлцина на його місце прийшла сильна людина, колишній полковник КГБ Владимир Путін. Він спочатку був прем'єр-міністром, а потім наступником Єлцина. Настрої різно змінилися. Путін править Росією де-юре чи де-факто з того часу. Він зробив спробу вкрасти президентські вибори в Україні 2004 року, але народ України не дозволив цьому. Люди вийшли на вулиці, придушивши цю спробу Росії, що привело до нових виборів через місяць, де народний вибір переміг на вільних і чесних виборах, які знову визнала міжнародна спільнота. Цей протест став відомим як «Помаранчева революція». Це була рішуча відмова народу України дозволити Росії втручатися у внутрішні справи України. Але Росія не здавалася. Росії були потрібні не лише українські багатства, але вона хоче української історії. Вона продовжувала свої імперіалістичні зусилля на виборах в Україні. За допомогою внутрішніх сварок в Україні в лютому 2010 року Росія вкрала президентські вибори. Вибрала російського так званого сурогата, який намагався вкрасти вибори ще у 2004 році, а тепер став президентом України. Після двох місяців свого сумнівного обрання він продовжив оренду Криму Росії ще на 25 років. Він підірвав історію України, заперечуючи Голодомор 1932-1934 років, що це був геноцид. Він дистанціював Україну від Європи. І це стало тією краплею, що зламало Україні хребет і привело до масових протестів у листопаді 2013 року. Репресивні заходи режиму, вбивство близько 100 протестувальників, зміцнили рішучість народу, і протести переросли у революцію гідності, яка тривала до лютого 2014 року і зрештою змусила російського президента Сурогата втекти з України. Народ України знову переміг. Але Росія зупинилася лише тимчасово. У останні дні лютого 2014 року Росія втрутилася з непримітною військовою силою, анексувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. Дуже швидко Росія проголосила перемогу, Захід був приголомшений і не підготовлений, як і Україна. У лютому 2022 року Росія вторгнулася в Україну з повною силою та на багатьох фронтах. Але за більше років війни Росія отримала не набагато більше української території, ніж протягом перших місяців свого наступу. У 2014 році, незважаючи на війну на Сході, Україна провела демократичні та вільні вибори і провадила і далі йшла шляхом демократичного правління. Мантра російського президента Владимира Путіна була в тому, щоб стерти українців з лиця землі. І тому війна триває. 4,5 роки пізніше Україна залишається незламною, яскравою, вільною та справедливою демократією, яка змогла протистояти російській агресії до такої віри, що війна з української точки зору на гіршому випадку є глухим кутом. Росія зазнала багато разів більше жертв, як Україна. Але Україна не позбавлена своєї частки. Російський спосіб дії вчиняє воєнні злочини, вбиваючи цивільних жінок та дітей без розбору. Українських військовополонених часто страчують без суду після фізичних та психологічних катувань. Однак, завдяки інноваційним здібностям свого народу, Україна привела війну до Росії, бомбардуючи, зокрема, енергетичні об'єкти в таких віддалених місцях Росії, як Москва, Санкт-Петербург і навіть Омськ на півдні Сибіру. Україна доказала, що вона є щитовим провідником у військових інноваціях та демократичній свободі. І насправді часто коментують, що Україна захищає Європу і, можливо, демократичний світ від російської напасті.
Росія, як у своїй історії, продовжує бути культурою жорстокості. На цьому етапі, відзначуючи 35-ту річницю незалежності України, кожен, хто має почуття моралі та порядності, повинен запитати себе, що я можу зробити, щоб допомогти Україні. Допоможіть Україні, врятуйте світ для демократії та порядності. Слава Україні, слава героїчному народові України!

0: повідомляємо, що Українська католицька служба Божа правиться літом над морем у місті Wildwood Crest, Нью-Джерсі, кожної неділі в годині 6:30 вечором, ціле літо від 5 липня до 6 вересня. Служба Божа відбувається у будинку Crest Community Church Hall при адресі 5901 Pacific Avenue у Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Всіх ласкаво просимо. Attention those who like to go down the shore to Wildwood Crest. There is a summer mission in Wildwood Crest. A Ukrainian Catholic Divine Liturgy is celebrated every Sunday at 6:30 p.m. all summer from July 5th to September 6th. The liturgy, celebrated at 6:30, is at Crest Community Church Hall at 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey. All are welcome.
1: Увага, Філадельфія та околиця! Український спортовий осередок «Тризуб», який знаходиться при County Line і Lower State Road у Горшем, Пенсильванія, влаштовує своє традиційне відзначення Незалежності України. Цього року запрошує всіх на фестиваль у 35-ту річницю Незалежності України. Цьогорічний фестиваль відбудеться в неділю 23 серпня на поселищі Тризубівки. Фестиваль починається о годині 12:00, головна програма на сцені починається о годині 1:30. Єдина Україна, єдина з нами. Цей чудовий літній концерт на дворі в Тризубівському парку відзначує єдність народу України і його героїчну боротьбу за свободу і гідність. Місці, танцювальні ансамблі, музиканти і співаки, які виступали в минулих роках, спільними зусиллями створили одну динамічну програму. Ця містечка єдність підкреслює тему фестивалю. Єдина Україна, єдина з нами. Недавні події в Україні, як теж і давніші протести на Майдані і Революція Гідності, та теперішня боротьба проти російської агресії викували єдину українську національну ідентичність як в Україні, так і в діаспорі. Підтримка Америки для вибраного шляху України до самовизначення і демократичного майбутнього – до життя, волі, свободи і справедливості творила постійні зв'язки і дружби між обидвома народами. Цьогорічний фестиваль вшановує ці особливі відношення та події. Початок о годині 12:00 полудні відкривається брама волі музики і співи. Офіційний концерт починається на сцені о годині 1:30 пополудні. Виступають

подаємо новини з України і про Україну. Після нічної російської масової атаки на Київ та область вночі середу на четвер, внаслідок якої загинуло 16 людей та десятки отримали поранення, в день столицю знову атакували російські безпілотники. Загинула одна особа, ще двоє отримали поранення. Польща заарештувала росіянина, якого Москва найняла, щоб вбити американсько-українського громадянина у Варшаві. Про це сказав журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 13 серпня. Він сказав, що жертвою стала чоловік, який мав українські та американські паспорти, і який був невигідним режимові Путіна. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив 18 серпня, що Британія і надалі на 100% підтримувати Україну. Ця заява пролунала після того, як Москва попередила про наслідки після підтвердження використання безпілотників британського виробництва під час останніх українських ударів по Росії. «Ми не дружі, лише за сприятливих умов. Ми будемо поруч з Україною в годину її потреби, і це не зміниться», – сказав прем'єр. Попередження Москви на адресу Великої Британії пролунало після хвилі українських ударів по Росії. Наприкінці минулого місяця Енді Бернем сказав президентові України Володимиру Зеленському під час відвідування британської військово-морської бази, що він, тобто Зеленський, може розраховувати на Велику Британію стільки, скільки буде потрібно. Прем'єр також сказав, що Велика Британія поділиться з Києвом своєю новою технологією Stormcloak, яка забезпечить електронне придушення російських засобів протиповітряної оборони. Polish Cardinal Stanislav Dziwisz on August 15th urged Poles to set aside futile disputes and continue supporting Ukraine. He called on people to pray for peace in both Poland and Ukraine, emphasizing the importance of forgiveness between Poles and Ukrainians for past wrongs and conflicts. Cardinal Dziwisz led the Archdiocese of Krakow from 2005 to 2016. Recently, the current Metropolitan of Krakow, Cardinal Grzegorz Rysz, also cautioned Poles against harboring aggression toward Ukrainians in a pastoral letter. He urged people to consider others not from a position of power and strength, but from the perspective of the weak and the suffering. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?

0: Дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо Весільні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці
1: www.dbam.com/shows/ukrainian-hour/episodes.
0: Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року.
2: Вже шосте десятиліття
0: відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів, подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильвенія, 19020. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website
1: www.dbam.com/shows/ukrainian-hour/episodes.
0: We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/ukrainian-hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program, care of Mr. John Yavorsky, 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020. Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На чому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня.

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: would bring you peace of mind in your retirement years? And no matter how long they last, yes, peace of mind for the rest of your life. How about a guaranteed monthly paycheck, just like you used to get while you were working? Yes, a guaranteed monthly paycheck for the rest of your life. Well, that is an option that you can select at any time if you so desire with a Providence Association annuity pension savings and retirement program. You need not impose a harsh budget on yourself and your loved ones. Providence can arrange a guaranteed monthly payment plan for you. All that will be left is for you to relax and to follow your dreams. You deserve it. Or enjoy Providence's favorable interest rates and the capital growth they will produce for you. Withdraw monies according to your own plan, or set them aside as an inheritance, or as an education fund for your loved ones, or for your favorite charity. Explore these options with us. Call Providence toll-free at 1-877-857-2284. That's 1-877-857-2284. Do you need to roll over your employer 401k or personal IRA or annuity? Providence can arrange that for you at no charge. Providence's savings annuity certificates always pay a generous rate of interest. The current rate at Providence is 4%. That's 4%. Call 1-877-857-2284.
1: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Бастлтон Авеню у Філадельфії. Номер телефону 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на анюїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних анюїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також анюїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та анюїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdell Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at unainc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@unainc.org.

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher Nasevich Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Дорогі слухачі, Фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так званий e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
2: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we are here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com or call 215-725-4430 and take the next step toward a stronger financial future. SRF FCU is federally insured by the National Credit Union Administration.

Подаємо з коментарям, який написав доктор Аскрій Лозинський, адвокат з Нью-Йорку і активний українсько-американський діяч, колишній голова Українського конгресового комітету Америки УКК та Світового конгресу українців СКУ. Українська незалежність. 35 років української незалежності слід розглядати крізь особливу історичну призму та визначити як її тривалість, так і її досягнення. Українська державність має понад тисячолітню історію. Вона почалася з міста Києва та Київської держави Руси, яка функціонувала як незалежна сутність 11-9 століття до середини 13 століття. Після чого її наступником на Заході була Галицька держава, яка існувала ще століття. Культура та традиції того періоду пронизують сучасну українську державу. Був навіть демократичний елемент тієї середовини.

через свої багатства, чорнозем і корисні копалини. Українці часто скажуть, що під час створення світу Бог дав їм усе, що тільки можна уявити, але також дав їм жадібних сусідів. У 16-му до 18-му століттях створилося братство бідних людей, які вирішили боротися в обороні свого краю. І фактично створили козацьку українську державу. Це продовжувалося, але дані виник проблематичний союз з москалями, державою, частково сформованою київськими князями, і він став трагічною долею України на століття і триває і донині. Москалі не були надійними союзниками після Переяслава. Вони виявилися темними та жорстокими, що відображало їхню культуру. Отримавши доступ до українських земель, вони жорстоко поводилися з усім, що могли захопити. У 1709 році під Полтавою відбулася битва великого значення. Козацький гетьман Іван Мазепа разом з шведським королем Карлом XII виступив проти москалів у Полтавській битві. Це стало зворотним моментом в українсько-московських відносинах, як також і в історії Європи. Цар Петро вийшов переможцем. Це було набагато важливіше, ніж одна битва. Московія стала Росією, прийнявши назву первісної держави Київської Русь, а православна церква стала фарсом для правління царя. Усвідомивши жах, який принаймні частково був їхньою власною справою через Переяславський договір з Москвою, українські козаки оселилися за Дунаєм. Вони усвідомили необхідність верховенства права та втілили це визнання в Конституції, прийнятої 1710 року, так званій Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Це була одна з найдавніших подібних письмових конституцій в світовій історії. Вона конкретно гарантувала права та свободи особистості. Вона також закликала систему стримування противаг, щоб запобігти тиранії правителя, який, згідно з Конституцією, не був монархом, але був обраний своїми рівними. Сьогоднішня Україна втілює цю культуру. Наступними століттями український народ був пригноблений різними загарбниками. Але спроби незалежності продовжувалися. У 1918 році як Східня, так і Західня Україна проголосили незалежність, яку рішуче захищали, але зрештою вони потрапили до рук росіян та поляків. У 1939 році Карпатська Україна проголосила незалежність, яку розгромили нацисти та їхні союзники угорці. У 1941 році у Львові українські націоналісти проголосили незалежність, але нацисти майже відразу поклали край і заарештували керівництво організації українських націоналістів, відправивши їх до жорстоких концтаборів, таких як Аушвіц та інші. Від кінця Другої світової війни до 1991 року, в часах так званої «холодної війни», українці продовжували прагнути незалежності. Совєтський Союз був жорстоким, але так званий «вільний світ» був, по суті, наївним у політичі заспокоєння та стримування. У Зілених Стейтах Америки це тримало навіть після 24 серпня 1991 року, коли Україна проголосила свою відновлену незалежність. Тим часом українці становили понад 75% всіх політичних в'язнів у Совєтському Союзі. Знаємо найважливіші події, пов'язані з сучасною українською державою. 16 липня 1990 року Україна проголосила свій суверенітет. Через рік, 24 серпня 1991 року, Україна проголосила незалежність. Україна, окрім Малти, була першою республікою колишнього Совєтського Союзу, хто це зробив. Через три місяці, 1 грудня 1991 року, народ України підтвердив цю незалежність на референдумі, на якому понад 90% проголосували за незалежність. Народ України також обрав президента на загально визнаних вільних і чесних виборах, що було досить незвично для совєтських часів. У грудні 1994 року Україна добровільно відмовилася або була обманом змушена відмовитися від свого ядерного арсеналу, третього за величиною у цілому світі. В українськомовній версії Будапештського меморандуму йшлося про гарантії безпеки України. Тоді як в англійській версії йшлося лише про запевнення. Після короткого часу президентства у Росії Бориса Єльцина на його місце прийшла сильна людина, колишній полковник КГБ Владимир Путін. Він спочатку був прем'єр-міністром, а потім наступником Єльцина. Настрої різно змінилися. Путін править Росією де-юре чи де-факто з того часу. Він зробив спробу вкрасти президентські вибори в Україні 2004 року, але народ України не дозволив цьому.
Люди вийшли на вулиці, придушивши цю спробу Росії, що привело до нових виборів через місяць, де народний вибір переміг на війних і чесних виборах, які знову визнала міжнародна спільнота. Цей протест став відомим як помаранчева революція.

революція. Це була рішуча відмова народу України дозволити Росії втручатися у внутрішні справи України. Але Росія не здавалася. Росії були потрібні не лише українські багатства, але вона хоче української історії. Вона продовжувала свої імперіалістичні зусилля на виборах в Україні. За допомогою внутрішніх сварок в Україні в лютому 2010 року Росія вкрала президентські вибори. Вибрала російського так званого сурогата, який намагався вкрасти вибори ще у 2004 році, а тепер став президентом України. Після 2 місяців свого сумнівного обрання він продовжив оренду Криму Росії ще на 25 років. Він підірвав історію України, заперечуючи Голодомор 1932-34 років, що це був геноцид. Він дистанціював Україну від Європи, і це стало тією краплею, що зламало Україні хребет і привело до масових протестів у листопаді 2013 року. Репресивні заходи режиму, вбивство близько 100 протестувальників, зміцнили рішучість народу, і протести переросли у революцію гідності, яка тривала до лютого 2014 року і зрештою змусила російського президента сурогата втекти з України. Народ України знову переміг. Але Росія зупинилася лише тимчасово. У останні дні лютого 2014 року Росія втрутилася з непримітною військовою силою, анексувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. Дуже швидко Росія проголосила перемогу, Захід був приголомшений і не підготовлений, як і Україна. У лютому 2022 року Росія вторгнулася в Україну з повною силою та на багатьох фронтах. Але за 8 років війни Росія отримала не набагато більше української території, ніж протягом перших місяців свого наступу. У 2014 році, незважаючи на війну на Сході, Україна провела демократичні та вільні вибори і провадила і далі йшла шляхом демократичного правління. Мантра російського президента Владимира Путіна була в тому, щоб стерти українців з лиця землі. І тому війна триває. 4.5 років підпісніше Україна залишається незламною, яскравою, вільною та справедливою демократією, яка змогла протистояти російській агресії до такої віри, що війна з української точки зору на гіршому випадку є глухим кутом. Росія зазнала багато разів більше жертв, як Україна. Але й Україна не позбавлена своєї частки. Російський спосіб дії вчиняє воєнні злочини, вбиваючи цивільних жінок та дітей без розбору. Українських військовополонених часто страчують без суду після фізичних та психологічних катувань. Однак, завдяки інноваційним здібностям свого народу, Україна привела війну до Росії, бомбардуючи, зокрема, енергетичні об'єкти в таких віддалених місцях Росії, як Москва, Санкт-Петербург і навіть Омськ на півдні Сибіру. Україна доказала, що вона є щитовим провідником у військових інноваціях та демократичній свободі. І насправді часто коментують, що Україна захищає Європу і, можливо, демократичний світ від російської напасті. Росія, як у своїй історії, продовжує бути культурою жорстокості. На цьому етапі, відзначуючи 35-ту річницю незалежності України, кожен, хто має почуття моралі та порядності, повинен запитати себе, що я можу зробити, щоб допомогти Україні. Допоможіть Україні, врятуйте світ для демократії та порядності. Слава Україні, слава героїчному народові України!

0: повідомляємо, що Українська католицька служба Божа правиться літом над морем у місті Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Кожної неділі в годині 6:30 вечором, ціле літо від 5 липня до 6 вересня. Служба Божа відбувається у будинку Crest Community Church Hall при адресі 5901 Pacific Avenue у Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Всіх ласкаво просимо. Attention those who like to go down the shore to Wildwood Crest. There is a summer mission in Wildwood Crest. A Ukrainian Catholic Divine Liturgy is celebrated every Sunday at 6:30 p.m. all summer from July 5th to September 6th. The liturgy, celebrated at 6:30, is at Crest Community Church Hall at 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey. All are welcome.
1: Увага, Філадельфія та околиця! Український спортовий осередок «Тризуб», який знаходиться при County Line і Lower State Road у Горшем, Пенсильванія, влаштовує своє традиційне відзначення Незалежності України. Цього року запрошую всіх на фестиваль у 35-ту річницю Незалежності України. Цьогорічний фестиваль відбудеться в неділю 23 серпня на поселищі Тризубівки. Фестиваль починається о годині 12:00, головна програма на сцені починається о годині 1:30. Єдина Україна, єдина з нами. Цей чудовий літній концерт на дворі в Тризубівському парку відзначує єдність народу України і його героїчну боротьбу за свободу і гідність. Місці, танцювальні ансамблі, музиканти і співаки, які виступали в минулих роках, спільними зусиллями створили одну динамічну програму. Ця містечка єдність підкреслює тему фестивалю. Єдина Україна, єдина з нами. Недавні події в Україні, як теж і давніші протести на Майдані і Революція Гідності, та теперішня боротьба проти російської агресії викували єдину українську національну ідентичність як в Україні, так і в діаспорі. Підтримка Америки для вибраного шляху України до самовизначення і демократичного майбутнього – до життя, волі, свободи і справедливості творила постійні зв'язки і дружби між обидвома народами. Цьогорічний фестиваль вшановує ці особливі відношення та події. Початок о годині 12:00 полудні відкривається брама волі музики і співи. Офіційний концерт починається на сцені о годині 1:30 пополудні. Виступають танцювальний ансамбль Громовича з Чикаго, співачка Шаніс, оркестр Вокс Етніка, танцювальний ансамбль «Волошки», скрипалька Інеса Тимочко-Декайло і танцювальний ансамбль «Дух танчу». Також будуть живі експонанти з історії українського козацтва. Після програми від години 4:30 до 8:00 буде музика для вашої розваги і танців під звуки оркестри «Вокс Етніка». Відкриється програма спільною молитвою під проводом духовників українських церков. Управа Тризуба та її спортова ланка запрошує всіх на цей величавий фестиваль, де також знаєте ярмарок та вистави мистецтва. Українське мистецтво і майстерність, пікнікові страви, холодні і гарячі напитки. Вступ $20 від особи. Діти до 14 років безплатно. $2 з кожного оплаченого вступу будуть передані на гуманітарну допомогу в Україні. За інформаціями про цей фестиваль можна дзвонити на число телефону 267-664-3857. Ще раз 267-664-3857. Або піти на веб-сторінку Тризуба www.trizub.org. Ще раз www.trizub.org. Можливо, прийдеться паркувати за межами території Тризуба, залежить, кілько приїде людей, тому перевірте інструкції на електронній сторінці Тризуба. Ще раз пригадуємо, це величне свято, Український народний фестиваль, відбудеться в неділю 23 серпня на Тризубівці. Спонсор фестивалю – Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч». Attention, Philadelphia and vicinity. The Ukrainian-American Sports Center Tryzub, located at County Line and Lower State Roads in Horsham, Pennsylvania, invites you to its traditional Ukrainian Independence Day Folk Festival, this year marking the 35th anniversary of Ukraine's independence. It shall take place on Sunday, August 23rd. Gates open at 12 noon. There will be live music and song, traditional Ukrainian ethnic foods and desserts, Ukrainian folk arts and crafts, drinks and cool refreshments, barbecue and picnic foods. The motto of the festival is a celebration of liberty, bravery, and unity. Besides food and concessions, there'll be an arts and crafts market, displays, and vendors in the grove. Opening ceremonies will start at the stage at 1:30 p.m. The concert is from 1:45 to 4:30 p.m. Performers are the Voloshki Ukrainian Dance Ensemble of Philadelphia, the Dance Ensemble Romovitsa from Chicago, the Dance Ensemble Spirit of the Dance, the Vox Ethnica Orchestra, noted violinist Inessa Timochko-Tikhailo, and singer-songwriter Shanis. Admission is $20. Children up to age 14 are free. Parking is free. Off-site parking may be necessary. Visit Trizub's website. For information, see Trizub's website at www.trizub.org. Again, www.trizub.org. For information, please call 267-664-3857. Again, 267-664-3857. $2 of each paid admission is donated for humanitarian relief in Ukraine. So again, everyone is invited to please come out and mark this traditional Ukrainian Independence Day at this critical time in Ukraine's history. This festival is sponsored by the Self-Reliance Financial Federal Credit Union.

подаємо новини з України і про Україну. Після нічної російської масової атаки на Київ та область вночі середу на четвер, внаслідок якої загинуло 16 людей та десятки отримали поранення, в день столицю знову атакували російські безпілотники. Загинула одна особа, ще двоє отримали поранення. Польща заарештувала росіянина, якого Москва найняла, щоб вбити американсько-українського громадянина у Варшаві. Про це сказав журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 13 серпня. Він сказав, що жертвою масада чоловік, який мав український та американські пашпорти, і який був невигідним режимом від Путіна. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив 18 серпня, що Британія і надалі на 100% підтримувати Україну. Ця заява пролунала після того, як Москва попередила про наслідки після підтвердження використання безпілотників британського виробництва під час останніх українських ударів по Росії. «Ми не дружі, лише за сприятливих умов. Ми будемо поруч з Україною в годину її потреби, і це не зміниться», – сказав прем'єр. Попередження Москви на адресу Великої Британії пролунало після хвилі українських ударів по Росії. Наприкінці минулого місяця Енді Бернем сказав президентові України Володимиру Зеленському під час відвідування британської військово-морської бази, що він, тобто Зеленський, може розраховувати на Велику Британію стільки, скільки буде потрібно. Прем'єр також сказав, що Велика Британія поділиться з Києвом своєю новою технологією «Stormcloak», яка забезпечить електронне придушення російських засобів протиповітряної оборони. Polish Cardinal Stanislav Dziwisz on August 15th urged Poles to set aside futile disputes and continue supporting Ukraine. He called on people to pray for peace in both Poland and Ukraine, emphasizing the importance of forgiveness between Poles and Ukrainians for past wrongs and conflicts. Cardinal Dziwisz led the Archdiocese of Krakow from 2005 to 2016. Recently, the current Metropolitan of Krakow, Cardinal Grzegorz Rysz, also cautioned Poles against harboring aggression toward Ukrainians in a pastoral letter. He urged people to consider others not from a position of power and strength, but from the perspective of the weak and the suffering. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?

0: Дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо весільні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці
1: www.dbam.com/shows/ukrainian-hour/episodes.
0: Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року.
2: Вже шосте десятиліття
0: відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів, подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильвенія, 19020. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website
1: www.dbam.com/shows/ukrainian-hour/episodes.
0: We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/ukrainian-hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program, care of Mr. John Yavorsky, 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020. Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На чому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня.